Дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%, каза премиера. По думите му обаче, подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт. Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти, заяви Радев. Относно американските самолети цистерни, сме в регулярен диалог с САЩ. Те ще напуснат летище Васил Левски до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствени интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни, каза премиера. Случая с фалшивото масло е започнал от сигнал, подаден от търговски оператор, чието интереси са били засегнати. След сезиране на Комисията за защита на конкуренцията и последващо препращане към Българската агенция по безопасност на храните е извършен официален контрол и пробовземане. Това заяви по Нова Нюс председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Да кажа, че има 5% отклонение и 95% немлечни суровини, това е проблем, който изисква твърда реакция, категоричен е Михайлов. Според него, налаганите глоби в подобни случаи са недостатъчни спрямо мащаба на оборотите и потенциал. Доктор Сергей Иванов от Активни потребители беше категоричен, че това не е първият подобен случай в България. По думите му, подобни практики не се възприемат като инцидентни грешки, а като системни нарушения с възможни здравни рискове за потребителите, включително неясен състав, добавяне на различни сурогати и липса на проследимост. Това е целенасочена измама, изтъкна експерта. Той подчерта, че в други държави подобни действия биха могли да се третират като криминални нарушения, особено когато има потенциален риск за здравето на потребителите. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Законопроектът, внесен от Министерски съвет на 5 май, беше гласуван с 141 гласа за, 9 гласа против и 2 въздържал се. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Законопроекта, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации. Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правената комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдии или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Казусите с охраната на тримата са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за плахи от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години, близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент. Специализираната комисия с неохраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта за бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единствения кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставки, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването.

крайбрежие на Венесуела, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN. Най-малко 16 души са ранени в община Чакао. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Според геоложката служба на САЩ, основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади, облаци прах над засегнати квартали. Най-сериозни щети са нанесени в района на Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Очакват се действия на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Слави и бащата на едно от тях. Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна, след като камиона спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването на тройното убийство в бившето общежитие за настаняване на социално слаби в Угърчин. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението. В опит да се спаси, то скача през терасата на сградата и загива на място. Според полицията, вероятната причина за трагедията е ревност. С началото на активния летен сезон вниманието отново е насочено към българското Черноморие. Сред добрите новини тази година е рекордният брой плажове у нас, отличени с международния екологичен сертификат Синфлаг. Общо 26 български плажа са носители на престижното отличие, а 4 от тях се намират край Варна. Сред отличените за четвърта поредна година е плажът под хижа Черноморец, едно от по-малките, но и най-живописни кътчета по Северното Черноморие. Международният сертификат се присъжда на плажове, които покриват високи стандарти за качество на водата, чистота, безопасност и екологично управление. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови, желаещи и способни да помогнат на Венецуела, след като страната беше ударена от две мощни земетресения. Изявлението беше публикувано в платформата му Truth Social. Двете сериозни земетресения, ударили великия народ на Венецуела, са огромни по мащаб и са оставили опустошителен брой жертви, написа Тръмп. Наредих на всички агенции на нашето правителство да се подготвят да действат бързо. Ще бъдем там за нашите нови големи приятели. Ранните доклади не са добри. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Украина ще извършва превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президента Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. В бюджета за тази година има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност за икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България. Това каза заместник-министъра на финансите Людмила Петкова пред Нова. При дефицит 7,4% са възможни два подхода. Единият за шокова консолидация, увеличение на данъци и рязко намаляване на разходи. Въпросът е каква е цената, тежки икономически и социални последици. Вторият плавна стабилизация със структурни реформи, допълни Петкова. Заместник-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизацията на публичната администрация. Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено, поясни тя. Бюджетът е по-скандален, защото тук всичко е изкарано наяве. Тестът за това правителство ще бъде бюджета за 2027 година. По две причини. Ще се види
дали наистина

ще спазят обещанието да не повишават данъци и осигуровки, и второ, дали ще има структурни реформи в разходната част. В момента това е кръпка за 5 месеца до края на годината. Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Правителството горе-долу прави това, което слушахме последните 1-2 месеца, че ще прави. Обявения дефицит от 5,7% от БВП показва, че първоначалните сметки са били верни, че има доста голям ръст на разходите заради вече проведени политики. Голямото увеличение на разходите е в капиталовата програма. От тук насетне по-сериозни опити за свиване на дефицита ще останат за 2027 и 2028 година, коментира той. Вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинската охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се предприема на фона на очакваните високи температури и натрупани опит от миналогодишния летен сезон. Правителственият прес-център съобщи, че министър-председателя Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина, която ще се състои в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Пореден украински удар срещу цел в Русия. През изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На място избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим. This is the voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при две тежки катастрофи през вчерашния ден. Това стана по предложение на депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Зверска катастрофа. Няма кой да върне децата. Нещо, което не трябва да се случва, но за съжаление прекалено често започва да се случва. Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение. Превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че когато такива неща стават, да има справедливост, да се знае, че има сериозни наказания за убийците на пътя, каза Велислав Величков. Предложеният дефицит от 5,7% е най-високият от времето на Жан Виденов насам и не е достиган нито по време на COVID-пандемията, нито при фалита на КТБ. Това коментира Мартин Димитров от Демократична България по нова. По думите му, с този подход държавата ще изтегли 10 милиарда евро дълг, което е с повече от планираните от ГЕРБ 10 милиарда за същия период. Наливането на тези средства в икономиката продължава да вдига инфлацията, смята народния представител. Според него в бюджетния сектор има точно 75 679 души, които едновременно получават и заплата, и пенсия от държавата. Над 7000 от тези служители се намират в силовите ведомства. За тези позиции трябва да се приеме конкретен план за поетапно освобождаване, тъй като ситуацията изисква реформи, категоричен е Димитров. По думите му, трайно незаетите щатни бройки в администрацията трябва да бъдат изцяло премахнати, за да се прекрати практиката за раздаване на непрозрачни бонуси, а скандалните обществени поръчки след това да се спират и да се предават на прокуратурата, допълни още той. Честотата на заболеваемостта от рак на дебелото черво сред хората под 50 годишна възраст у нас нараства с около 3% на година, като тази тенденция се наблюдава и в глобален мащаб. Тенденцията определено е за подмладяване на заболяването, коментира началника на клиниката по гастроентерология на ВМА, професор Крум Кацаров Понова, по повод предстоящия 16-ти интерактивен симпозиум. По думите му на професора, ракът на дебелото черво е третия по честота злокачествен процес и втора причина за смърт от онкологични заболявания. По принцип, честотата му е след петата декада с пик около 65 годишна възраст, но у нас вече се наблюдава ясна тенденция за подмладяване на заболяването. В същото време, страната ни все още изостава в превенцията, обясни професор Кацаров. По думите му, една организирана скринингова програма би трябвало да обхваща хора над 50 или вече над 45 години. Тя включва извършването на така наречения окултен тест, тест за окултно кървене. Това е проба, която е изключително проста, разясни професор Кацаров. Христо Гаджев положи клетва като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС от 24-ти МИР София. Гаджев заема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител.

вносител. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Миналата седмица правната комисия одобри изменения в общия законопроект по предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Основен акцент е начинът, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. В промените е заложено още, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или са изпълнявали такива функции повече от 6 месеца. Според новите текстове, министъра на правосъдието ще може да обжалва решение на пленума и колегиите, като това няма да спира изпълнението им. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи критики към опозицията, която според него настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики се довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро, необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени. Предложеният бюджет за 2026 не може да бъде оценен еднозначно, докато не стане ясно какви политики и реформи възнамерява да реализира правителството. Това мнение изрази финансиста и член на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански пред Нова Нюс, коментирайки публикуваната от Министерството на финансите средносрочна бюджетна прогноза. Според него държавният бюджет трябва да бъде отражение на управленската програма, а към момента именно този фундамент липсва. Бюджетът е функция на правителствената програма. От съществено значение е да знаем какво е планирано през мандата на това правителство, какви реформи, какви трансформации и какви политики ще се изпълняват, заяви Каримански. Той посочи, че само след като бъдат ясно разписани политиките, може да се прецени дали финансовите параметри са реалистични и дали ще доведат до желаните резултати. Увеличение на цените на винетките у нас с 30% от 1 август 2026 предвижда проект на постановление. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на 3-месечната ще бъде 35,90 вместо 27,60, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60. Сега тя е на цена 5,11. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30. Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Олег Асенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директора на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти, заяви той. This is the voice.

0: Спортен обзор.
1: Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенство и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившият състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Рос остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия. Белгия и Иран завършиха при нулево реми в Ингъл от Калифорния в среща от група Г на Мондиала. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1-1 с Египет, а персите направиха 2

на два с Нова Зеландия. Сега поредното равенство в тази група запази шансовете и на двата отбора за класиране в фазата на елиминациите. Белгийците завършиха мача с 10 души след червен картон на Натан Гой в средата на втората част. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко своето наказателно поле и Белгия не успя да намери полурука в отбраната. Белгийците владееха топката, но това не им донесе успеха. Дори Иран имаше по-добрите възможности за гол, но веднъж вратарят Тибо Куртуа спаси опасен удар на Хусейн Канани. А в 25-та минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 59-та минута Де Каупер изпусна най-добрата възможност за Белгия, като не успя да прати топката в мрежата от 2 метра след отлична реакция с една ръка на вратаря на Иран. Белгия остана в намален състав в 66-та минута, когато Натан Гой не успя да върне добре назад към Куртуа и след това, като последен в защитата, фаулира Тареми, заради което получи директен червен картон. Мохамед Салах вкара гол и подаде за още един при успеха на Египет на Нова Зеландия, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успех с 3 на 1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. Мустафа Зико в 58-та минута, Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесоха победата на Египет, докато Фин Сърман откри за Нова Зеландия преди почивката след изпълнение на корнер. Египет изравни малко преди да изтече час от началото на срещата, когато центрирането на Мохамед Хани в наказателното поле намери Мустафа Зико, който удар с глава отблизо мина през лявата ръка на вратаря Крокомп. Зико си размени два паса с Салах в наказателното поле, а звездата на Ливърпул отбеляза, за да направи обрат. Седемкратните африкански шампиони вече доминираха и оформиха първата си победа на световно първенство 8 минути преди редовното време, когато резервата Трезеге удари с глава и намери мрежата. Лидерът на националния тим по футбол на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3 на 1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът му може да напише история и да спечели групата си на световното първенство. С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните елиминации на Мондиала. Можем да направим история и да се класираме начело в групата. В следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения, коментира Салах, цитиран от агенция Reuters. Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои, каза още египетския национал. Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа. Атмосферата е страхотна, добави Мохамед Салах. Националният селекционер по футбол на Египет Хусам Хасан заявил на играчите си, че няма да се върнат на терена за второто полувреме срещу Нова Зеландия, освен ако не са решени да постигнат победа, която техните привърженици заслужават, пише агенция Reuters. Строгите думи имали желания ефект, тъй като египтяните спечелиха с 3 на 1 и записаха първа победа на световното първенство, с което оглавяват група Г с 4 точки. Хасан беше под напрежение да изведе Египет до първи успех на Мондиал, след като беше записал 5 загуби и 2 равенства в трите си предишни участия на световни финали през 1934, 1990 и 2018 година. На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим и да почерпим увереност от гордостта, която изпитваме от подкрепата на публиката, каза Хасан. Нуждаехме се от време, за да изградим увереност, да се възползваме от силните си страни и да обмислим пътя до директните елиминации, както и упоритата работа на предишните поколения, които се опитаха да създадат тези възможности, коментира още старши треньора на държавния състав на Египет. Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2 на 0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1 на 0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3.

Следните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания. Отбора на Франция победи тима на Ирак с 3 на 0 в матч от световното първенство по футбол, игран в Филаделфия, и който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд. Два гола за петлите вкара капитана Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения с метката си и продължава задочения двубой с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има 16 попадения на финали на световно първенство.

0: спортен обзор.
1: Норвегия победи Сенегал с 3-2 в матч от втория кръг на световното първенство по футбол и се класира за 16-ти в финалите на надпреварата. С успеха скандинавците събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с лидера Франция. Двата европейски отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Две минути преди почивката европейците заслужено поведоха. Маркус Педерсен се измъкна вдясно в наказателното поле и шотира към близкия ъгъл. Вратаря на Сенегал не се справи добре и топката влезе. Ерлин Холанд се разписа в 48-та минута, когато получи извеждащ пас от Йодегор вляво от наказателното поле и направи 2-0. Пет минути по-късно Сенегал намали изоставането си. Садио Мане пусна пас към Исмаила Сар, който преодоля вратаря. След още 5 минути Норвегия възстанови аванса си от две попадения. Патрик Берг асистира отляво към Холанд, който от 10 на метра засече в мрежата и вече има 4 попадения. В третата минута на добавеното време Сар реализира второто си попадение в матча, след като беше изведен в чиста позиция от Николас Джаксън, за да оформи крайното 3-2 за Норвегия. Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мундиала. Менеджера на трите лъва Томас Тухил направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4-2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико Орайли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Оксбърн, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише. Веднага след това Адо шутира, но топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия са на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика. Медалиста от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиала. В матч от втория кръг играчите на старши треньор Златко Далич победиха с 1-0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 16-ти на финалите. През първото полувреме на срещата в Торонто не се случи абсолютно нищо интересно, с изключение на един удар на Панама, при който вратаря на Хърватия Доминик Ливакович изби топката в напречната града. На почивката Далич реагира и пусна в игра Анте Будимир на мястото на Петър Муса. Нападателят на испанския Осасуна веднага му се отплати за доверието, реализирайки за 1-0 в 54-та минута. Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро, а за Будимир не беше проблем да прати с крак топката в опразената врата.

До края на матча Панама натисна в търсене на изравняването, но това не стана. С победата си хървати събра 3 точки и вече изостава на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без точки и не може да се придвижи по-нагоре от тази позиция. Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи над Демократична република Конго.

86-та минута, след като десният бранител на Кристал Палас беше изведен от Хуан Фернандо Кинтеро в наказателното поле и прати топката в близкия ъгъл на вратата на Лионел Пасин Зао. Лек рикошет в кръка на Стив Капалди направи стража на Демократична република Конго безпомощен и така Колумбия поведе в резултата. Муньос отбеляза още в 6-та минута, но попадението му с глава беше отменено заради засада. 5 минути по-късно капитана Хамерес Родригес стреля отдалеч, но Пасин Зао с добра намеса отрази неговия удар. Отбора на Бразилия спечели с 3-0 срещу тима на Шотландия в третия матч от група С на световното първенство по футбол, изигран в Майами, и завърши на първо място. 2 гола за Селесао отбеляза звездата на тима Винисио Жуньор, който вече има 4 попадения от 3 срещи. Един добави Матео Шкуня. В 76-та минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от 3 години отсъствие от националния тим. Вратаря Адисон записа суха мрежа, а 19-годишният Райан замени контузияния Рафиня в титуляр състав на южноамериканците. Така той стана първият тинейджър, който започва стартовия състав на Бразилия след Марко Антонио през 1970 година. Бразилия чака втория тим от група F, с който ще трябва да играе на 16-ти на финалите на 29 юни в Хюстън. Шотландия на третото място с 3 точки и голова разлика 1 на 4, като трябва да чака до неделя, за да разбере дали ще влезе в списъка с 8-те най-добри трети отбори. Марокко надигра Хаити с 4 на 2 в другия матч от групата и Гран Фатлан. Хаити успяваше на 2 пъти да поведе в резултата чрез автогол на вратаря Боно и Исидор. Мароканците на 2 пъти изравняваха. Марокко завърши на второто място в групата и ще очаква победителя от група F. Един от домакините на световното първенство по футбол, Мексико, завърши на върха в група А с пълен актив от 9 точки, след като в последния си матч победи Чехия с 3 на 0. Чехите имаха в големи периода от мача контрол върху владеенето на топката, но 3 гола след почивката приключиха участието им на мундиала. Срещата също така влезе в историческите книги с участието на вратаря ветеран Гиермо Очоа, който в 78-та минута се появи на терена на мястото на Рауло Рангел. Така Очоа е един от тримата футболисти в историята, който има реални участия на 6 световни първенства. Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди срещите беше последна с 1 точка. Южноафриканците обаче победиха Република Корея с 1 на 0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване в фаза на елиминациите, и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи. Швейцария победи Канада с 2 на 1 и спечели група Б на мундиала, докато в другия матч Босна и Херцеговина се наложи над Катар с 3 на 1 и запази отлични шансове за класиране в фазата на елиминациите като трети групата. След нулево първо полувреме на стадиона във Ванкувър, отбора на Швейцария поведе с гол на Рубен Варгас в началните секунди на втората част. 57-та Йохан Манзамби удвои. Последва натиска на канадците и те успяха да стигнат до попадение в 76-та минута чрез Промис Дейвид след отлична асистенция на Нейтан Салиба. Швейцария събра 7 точки и завърши на първото място в крайното класиране на групата. Един от домакините на световното Канада е втори с 4 точки, докато на трето място остава Босна и Херцеговина със същия брой точки. Катар е последен с 1 точка. The Voice. We love music.

The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

radio The Voice of Bulgaria и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. The Voice. We love music. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Българската агенция по безопасност на храните възбрани близо 5 тона храни при проверки, извършени на 26 юни в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси. При проверка на склад са възбранени 331 кг храни, имитиращи продукти, краве, сирене и кашкавал. Поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост, на бизнес-оператора предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. В София при проверка на склад за търговия на едро са установени 4630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за забрана и насочване за унищожение. Предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение. Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка в рамките на следващите седмици и обяви предсрочни президентски и парламентарни избори. Новината дойде след година и половина антиправителствени протести, начало на които застанаха студенти. Демонстрациите обхванаха страната след срутването на козирка на ЖП гарата в северния град Нови Сад, инцидент, при който загинаха 16 души. Преди дни в града студентите почетоха паметта на жертвите, загинаха

0: нали, през 2024 и поискаха незабавни предсрочни избори. Вучич каза, че ще помогне на Сръбската прогресивна партия да спечели изборите, включително предсрочния парламентарен вод, първоначално насрочен за до година. Той не уточни кога точно ще подаде оставка и кога би могъл да разпусне парламента, условие за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Испанските данъчни власти посочват, че премахват Гибралтар от списъка на данъчните убежища. Това се дължи главно на ефективното спазване от страна на британската територия на обмена на данъчна информация с Испания, едно от изискванията, установени в регламентите за излизане от списъка с несътрудничещи юрисдикции. Гибралтар подписа двустранно споразумение за данъчното сътрудничество с Испания, чието прилагане е проверено и потвърдено. От финансовото министерство подчертават още, че Гибралтар отговаря на друг критерий, необходим за премахване от списъка, тъй като не поддържа режим с ниски или никакви данъци, основан на параметрите, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързо формиране на ново мощно явление Ел Ниньо. Изследователите предупреждават, че тази годишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята. Сателитът Сентинел 6 засяка от така наречената вълна на Келвин. Масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода, нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 см. Над нормалното. Според експерти, вълните на Келвин са причинени от отслабващи пасати в западната част на Тихия океан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Англия победи Панама с 2-0, Хърватия се наложи над Гана с 2-1 в последните срещи от групата на световното първенство по футбол. Националният тим на Англия си осигури първото място в групата с успеха на стадион MetLife в Нью-Джерси, удължавайки серията си без загуба срещу отбори от CONCACAF на световни финали до 7 мача, 4 победи и 3 равенства. Англичаните събраха 7 точки на върха в крайното класиране, докато хърватите завършиха втори с 6 точки пред Гана с 4 и състава на Панама с 0 точки. Единствения, който не отбеляза гол на Мундиал. Така на 16-тия финалите Англия ще се изправи срещу Демократична република Конго. Хърватия ще играе срещу Португалия, а Гана ще има за съперник отбора на Колумбия. Попадения на Белингам в 62-та и Хари Кейн в 67-та минута донесоха победата на Англия, която бе 13-та за селекционера Томас Тухел, 17-тия му двубой, като старши треньор на тима, 2 равенства и 2 загуби. В другия матч от третия кръг Хърватия си осигури място в директните елиминации след победа с 2-1, удължавайки серията си без загуба срещу африкански противник на световните финали до 5 двубоя, 4 победи и 1 равенство. Времето. Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 29 юни до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес вас Morning Voice си говорим за Еньов ден. Тъй като на Еньов ден се казва, че билките имат магическа лечебна сила, а слънцето играе при изгрев. Вярвате ли, ви питам, в древното таинство на празника и коя е онази билка или рецепта от бабините тефтери, която задължително присъства във вашия дом? За здраве! Крис казва, вярвам, че всяка традиция носи частица истина и много любов от бабините рецепти. Най-ценна за мен остава липовия чай с мед, лек за гърлото, но и за душата. Ако и вие имате някоя бабина рецепта и изобщо някоя билка, която е така на почет във вашия дом, във вашия живот и изобщо, можете да я споделите с нас и да кажете дали всъщност вярвате в древното таинство на празника и на билките. А сега още музика и настроение за вас.
0: Morning Voice

0: Беги Войс Топ 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм боец.
0: Ини и Вирго, боец.
1: Помяната, место да се опадам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде-къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Voice Select.
1: Двукратната носителка на Грами Тайла дава още един поглед към предстоящия си втори студиен албум с премиерата на новия сингъл Is It Love. В песента тя задава въпроса Is It Love If You Don't Cry, разглеждайки сложните измерения на любовта, емоционалната уязвимост, като съчетава лични послания с модерна продукция и заразителна мелодия. След успеха на синглите Chanel и She Did It Again с Зара Ларсън, Тайла продължава да развива своя отличителен стил, като смесва поп, афробит и R&B и денс. Новия видеоклип към Is It Love допълва атмосферата на песента с впечатляваща визуална концепция. В центъра на историята е Тайла, която изпълнява хипнотизираща хореография, а с развитието на сюжета пространството около нея започва да се разпада. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Екипът на Оливер 3, който ще изпълни последното му желание, представител на покойния Оливер 3, обяви, че ще го направят. Това е всъщност създаването на фондация и дарителски фонд на негово име. По-рано този месец певецът и автор на песни загина заедно с още петима души, след които аржентинския YouTube създател Гапси и режисьорът Лукас Гнале при сблъсък на въздухоплавателни средства на Рио де Жанейро, Бразилия. Оливер 3 беше на 39 години. Публикация в неговия Instagram профил, споделена в неделя, говорител на изпълнителя потвърди, че тялото му се вече е върнато в Калифорния, където най-накрая могат да го погребат. А сега продължаваме с още музика.
0: Morning Voice Select.

0: ci dittise profezze studeni, prestruosse na lì.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Morning Voice Select.
1: Това е с Morning Voice и говорим за растенията в офиса и у дома. Аз тук в стаята си имам един фикус, който пристигна преди малко. Правят ли ни наистина по-щастливи и продуктивни? Да, моят фикус в студиото ме прави по-щастлива и по-продуктивна. Или просто така са допълнителна отговорност за поливане и грижа. Ами той моят фикус и се грижи сам за себе си. Тоест е добре. Така че, да... Какво е вашето мнение? Сияна Борисова ми е написала в офиса

0: само аз вирея. Добре. Крис също се е включил по темата с цветята. Растенията имат както предимства, така и недостатъци. Те добавят визия на дома и офиса, създават спокойна среда и могат да повлияят положително на настроението. За хората, които обичат природата, те са източник на радост, докато за други могат да бъдат просто още едно задължение. Мама много обича цветята и те й носят радост. Тя се грижи редовно за тях, но въпреки усилията и някои растения увяхват или загиват. Това не я отказва, защото желанието й да отглежда цветя е по-силно и тя продължава да отглежда нови. Стефан също се включва по темата. Аз като човек, който обича природата, смятам, че една или две сакси в един кабинет или в дома винаги придават цвят и атмосфера. Аз също съм на това мнението. Имам си една саксия от дома с едно огромно еднометрово растение. Монстера прециоса даже се казва. Ето, ще ви споделя да знаете какво растение си отглеждам аз, но пък и изключително много обичам винаги на масата, във вазата да имам цветя. Увяхнат ли? Смерям ги задължително, защото на мен това ми внася наистина много настроение и като виждам красивите им цветове, така се изпълвам из вдъхновение, колежки, като тебе. Един красив цвят да има всеки, пожелавам му като моята колежка, от дома си и в офиса си и навсякъде. Morning Voice
1: Select. Вали мя водка, ме лиго паро, кела мази му с ти дики му дискотек, тек.

Българската агенция по безопасност на храните възбрани близо 5 тона храни при проверки, извършени на 26 юни в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси. При проверка на склад са възбранени 331 кг храни, имитиращи продукти, краве, сирене и кашкавал. Поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост, на бизнес оператора предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. В София при проверка на склад за търговия на едро са установени 4630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане

0: за забрана и насочване за унищожение. Предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение. Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка в рамките на следващите седмици и обяви предсрочни президентски и парламентарни избори. Новината дойде след година и половина антиправителствени протести, начало на които застанаха студенти. Демонстрациите обхванаха страната след срутването на козирка на ЖП гарата в северния град Нови Сад, инцидент, при който загинаха 16 души. Преди дни в града студентите почетоха паметта на жертвите, загинали през 2024 и искаха незабавни предсрочни избори. Вучич каза, че ще помогне на Сръбската прогресивна партия да спечели изборите, включително предсрочния парламентарен вод, първоначално насрочен за до година. Той не уточни кога точно ще подаде оставка и кога би могъл да разпусне парламента, условие за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Испанските данъчни власти посочват, че премахват Гибралтар от списъка на данъчните убежища. Това се дължи главно на ефективното спазване от страна на британската територия на обмена на данъчна информация с Испания, едно от изискванията, установени в регламентите за излизане от списъка с несътрудничещи юрисдикции. Гибралтар подписа двустранно споразумение за данъчното сътрудничество с Испания, чието прилагане е проверено и потвърдено. От финансовото министерство подчертават още, че Гибралтар отговаря на друг критерий, необходим за премахване от списъка, тъй като не поддържа режим с ниски или никакви данъци, основан на параметрите, определени от за икономическо сътрудничество и развитие. Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързо формиране на ново мощно явление Ел Ниньо. Изследователите предупреждават, че тази годишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята. Сателитът Сентинел 6 засяка от така наречената вълна на Келвин. Масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода, нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 см над нормалното. Според експерти, вълните на Келвин са причинени от отслабващи пасати в западната част на Тихия океан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Колумбия спечели първото място в групата на световното първенство по футбол след нулево равенство с Португалия в последния двубой от тази фаза. В Майами колумбийците имаха игрово предимство срещу селекцията на Роберто Мартинес, като то бе особено видно през второто полувреме, когато техен гол беше отменен заради засада на защитника Давидсон Санчес. Въпреки че не спечелиха, колумбийците завършват на първо място в потока с 7 точки и ще играят на 16-ти на финалите с Гана. Португалците остават втори в групата с 5 точки и на 16-ти на финалите ги очаква сблъсък с бронзовия медалист от последното световно Хърватия. А веднага след това е възможно и Иберийско дерби с Испания на 8-ми на финалите. В другия матч от групата Демократична република Конго победи с 3-1 дебютант Узбекистан и зае третото място с 4 точки, с което също си осигури класиране за следващия етап. В първия кръг от директните елиминации Демократична република Конго ще играе с Англия. Узбекистан напуска турнира без печелена точка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: През следващата седмица от 29 юни до 2 юли от 20 часа до 7 часа сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пъти от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Ще си говорим за въпросното изследване, което е включено в статия на една БГ. Жените са по-привлекателни от мъжете. Гласи статията, достатъчно е човек да погледне природата, за да забележи една добре позната закономерност. При много видове, именно мъжките индивиди демонстрират впечатляващи физически характеристики или специфично поведение, за да привлекат вниманието на женските. Ярки цветове, пищно оперение, сложни брачни танци или така други прояви на често срещани в животинския свят. При хората обаче картината изглежда различна. Мащабно международно изследване с участието на близо 28500 души показва, че средно хората определят женските лица като най-привлекателни от мъжките. Резултатите не идват... не дават категоричен отговор, защото съществува тази разлика в привлекателността между половете, но учените отбелязват, че тенденцията се наблюдава независимо от пола на участниците, културната им принадлежност, географския произход или възрастовата група. Заключенията са публикувани в научно издание. Изследването поставя под въпрос широко разпространеното схващане в еволюционната биология, според което жените са така наречения по-привлекателен пол. Според автора на проучването, психолога Евген Василевицки от Института за емпирична естетика Макс Планк Германия, учените дълго време са приемали тази теза за даденост, без тя да бъде подложена на реална проверка. Изследователите приемаха, че жените са по-привлекателния пол и формулираха различни хипотези за еволюционните причини. За това самото съществуване на подобна разлика обаче никога не беше доказано по категоричен начин, посочва той. И научно-популярното издание Smith Sonian Magazine обръща внимание на резултатите от проучването в своя анализ. Анализ на над 1,5 милиона оценки. В рамките на изследването екипът на Василевицки анализира повече от 1,5 милиона индивидуални оценки на човешки лица, събрани от 52 вече публикувани научни изследвания, обхващащи 76 държави. Участниците, сред които жители на САЩ, Германия, Великобритания и Япония, оценявали снимки на реални хора, заснети в амфас с неутрално или естествено така

изражение. Освен че женските лица получават по-високи оценки за привлекателност, учените установяват и друга интересна тенденция. Жените оценяват лицата на други жени значително по-високо от лицата на мъже, докато мъжките лица получават сравнително ниски оценки както от жени, така и от мъже. Какво прави женските лица по-привлекателни, ще се запитаме. Ами, за да открият причината за тази разлика, учените анализират структурата на лицата и идентифицираните черти, които най-често се свързват с женственост и мъжественост. Според резултатите, жените обикновено имат по-закръглени лица, докато при мъжете формите са по-ъгловати. Анализите показват, че именно тези особености вероятно играят важна роля за разлика в оценките за привлекателност. Според Василий Вицки е възможно жените да възприемат лицата на други жени като по-привлекателни, защото са по-чувствителни към естетическата красота и я оценяват по-високо. Той допълва, че самото така съзнание на участниците, че техните оценки ще бъдат анализирани от други хора, също може да е оказало влияние върху резултатите. Не всички учени обаче са убедени, че проучването дава окончателен отговор на въпроса. Еволюционният биолог Керел Клайснер от Карловия университет в Чехия, който не е участвал в изследването, отбелязва, че местните стандарти за красота също могат да влияят върху оценките. Според експертите ще са необходими допълнителни изследвания, за да се установи доколко резултатите могат да бъдат приложени към всички култури и региони по света. А вие какво смятате? Кой е по-привлекателния пол? Мъжете или жените? Можете да споделяте и това и на лично във Viber и във Viber канала ни, където ви е удобно. Morning Voice Select.

Odisето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Morning Voice Select.
1: Време да ви разкажа малко повече за една от най-красивите луни на годината, която ще се появи в края на юни. И така наречената ягодова луна ще наблюдаваме. Тя ще настъпи в ранните часове на 30 юни, около 2.56 часа, българско време, това е посред нощ. Макар името и да звучи романтично и да навява асоциации с розов или червеникав цвят, истината е малко по-различна. Ще бъде ли луната наистина розова? Ами не съвсем, ягодовата луна не променя цвета си магически. Въпреки това много хора ще я видят в топли оранжеви, златисти или дори леко червеникави нюанси, особено когато изгрява близо до хоризонта. Причината е в атмосферата на Земята, която разсейва най-късите сини светлинни вълни и позволява на червените и оранжевите тонове да доминират. Същия ефект, който прави залезите толкова впечатляващи. Защо тогава е ягодова луна? Името идва от традициите на северноамериканските индиански племена, които използвали лунните цикли като календар. Мълнолунието през юни съвпадало с сезона на дивите ягоди и затова получило названието ягодова луна. В различните части на света тя е позната и като медена луна, розова луна или луната на розите. Имена

свързани с разцвета на природата и началото на лятото. Тази годишната ягодова луна идва само няколко дни след лятното слънцестоене и именно затова тя се движи необичайно ниско над хоризонта в северното полукълбо. Това създава и популярната илюзия на луната, визуален ефект, при който небесното тяло изглежда много по-голямо, отколкото е в действителност. Ниското положение на луната ще направи гледката особено впечатляваща за любителите на фотографията и романтичните вечерни разходки. В София ягодовата микролуна ще изгрее на 29 юни около 20:55 часа, малко преди слънцето да залезе в 21:08. Пълната фаза настъпва същата нощ на 30 юни в 02:56 часа българско време. Нощта на 22 срещу 30 юни ще бъде историческа, тъй като ще се наблюдава най-югоизточния изгрев на луната за годината, а в 1:28 тя ще кулминира на най-ниската си точка над хоризонта. Тъй като луната ще бъде изключително ниско на хоризонта, ви трябват места с открита панорама на юг и юго-исток. Купитото, например, плана планина, Железница, хълмовете над Лозен, язовир Иска, районът около Щъркиловото гнездо. Така че, ако времето е ясно, не пропускайте да вдигнете поглед към небето. Последното пълнолуние на юни обещава да бъде истински летен спектакъл. Красиво напомняне, че природата винаги намира начин да ни очарова. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: А сега ще ти поговорим за това, защо все повече жени пътуват сами и то все по-често. Все повечето жени по света избират да стегнат куфара според статията на една БГ и да потеглят на път без компания. Това, което допреди години се приемаше като смело и дори необичайно решение, днес се превръща в една от най-бързо развиващите се тенденции в туризма. От кратки уикенд бягства до далечни екзотични дестинации, все повече дами откриват удоволствието да бъдат сами със себе си и да определят сами маршрута на приключенията си. Според туристически експерти, интересът към самостоятелните пътувания сред жените нараства през последните години. Причините са различни, от желанието за повече свобода и независимост до стремежа към личностно развитие и нови преживявания. Когато пътуваш сама, не трябва да се съобразяваш с ничии предпочитания. Избираш кога да станеш, какво да видиш, колко време да останеш на едно място. Споделят много от жените, които вече са направили тази крачка. За мнозина именно свободата е най-голямото предимство на соло пътешествията, без компромиси за програмата и без спорове за следващата спирка. Всяко решение зависи единствено от самия човек. Това дава възможност за по-дълбоко потапяне в местната култура и повече спонтанност по време на пътуването. Психолози посочват, че подобни преживявания често повишават самочувствието и увереността. Срещата с непознати места и ситуации могат да помагат на хората да опознаят по-добре собствените си възможности и да излязат от зоната си на комфорт. Според предпочитаните места за самостоятелни женски пътувания са европейските градове като Копенхаген, Амстердам, Лисабон и Виена. Те се славят с добра инфраструктура, високо ниво на сигурност и лесна ориентация за туристите. Не липсват и така по-смели авантюристки, които избират далечни дестинации като Япония, Тайланд или Исландия. Общото между тях е, че предлагат сравнително безопасна среда и богати възможности за културни и природни преживявания. Въпреки романтиката на

самотното пътуване. Експертите смятат, че добрата подготовка остава задължителна. Препоръчително е туристите предварително да проучат мястото, на което отиват, да избегнат, да изберат сигурното настаняване и да поддържат връзка с близките си задължително, за да се избегнат каквито и да е непредвидени ситуации. Специалистите съветват също да се избягват рисковите квартали в непознатите градове и да не се споделя прекалено много лична информация с хора, срещнати по време на пътуването. За много жени самостоятелното пътуване е не просто ваканция, а своеобразен рестарт, време за почивка от ежедневието, за нови срещи и за откриване на различни гледни точки към света. Така само туризма постепенно се превръща от смела крачка в естествен избор за все повече дами, които искат да докажат най-вече на себе си, че най-добрата компания понякога могат да бъдат самите те. Morning Voice.

0: The Voice. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Voice Select.
1: Сега ще си говорим за Hugo с впечатляващ пробив в глобалната класация на Shazam. Номер 2 за Jamaican Bam Bam и номер 4 за Moving to the Sun. Френският диджей и продуцент Hugo отбелязва значимо постижение в световната музикална индустрия, след като две негови песни едновременно влязоха в топ 5. Като една от най-важните платформи за откриване на нова музика, Shazam отразява в реално време кои песни слушателите активно търсят и разпознават. Фактът, че Hugo заема две места в световния топ 5 едновременно, е доказателство за огромния интерес към неговата музика в клубовете, радиостанциите, стриминг платформите, социалните мрежи и концертните сцени по цял свят. Факт страхотен, като човек, който е бил на негово парти, мога да кажа, че изключителен професионалист и има защо да му се случва такова постижение. Morning Voice Select.

дигиталното евро няма да измести парите в брой, няма да представлява програмируеми пари, а Европейската централна банка няма да може да свързва извършените плащания с конкретни граждани. Това заяви в интервю за БГНС подуправителя на БНБ и ръководител на управление банково доцент доктор Петър Чубанов. По думите му, европейската цифрова валута може да бъде въведена най-рано през 2029 година, след приемането на необходимото европейско законодателство и приключването на пилотната фаза. Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от Пловдивския отдел на криминалната полиция. Това съобщиха от пресцентъра на МВР Пловдив. На 26 юни край разклон за село Трилистник на автомагистрала Тракия е бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание. Експертната справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505 грама. По случая са задържани водача и спътникът му, образувано е досъдебно производство, уведомено е окръжната прокуратура Пловдив. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието. Техран съобщи тази сутрин, че е извършил атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ. Доналд Тръмп отново предупреди,

0: че може да настъпи момент, в който Вашингтон ще бъде принуден да довърши с военни средства започнатото. В социалната си мрежа президента на Съединените щати написа, че ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува. Русия удари с балистични ракети Киев през нощта. В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията, написа тази нощ кмета на украинската столица Виталий Кличко в канала си в Телеграм. При над 40 руски удара с дронове и артилерийски огън по-рано в Днепропетровска и Северната Сумска област са загинали двама души. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в Волгоград в Югозападна Русия, заяви украинския президент Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. Броя на жертвите на двойното земетресение, което разтърси Венецуела по-рано тази седмица, достигна 1430 души, заяви председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс. Броя на ранените е 3200, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието 3100, добави Родригес пред държавната телевизия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Аржентина победи с 3 на 1 Йордания в последния си матч от груповата фаза на Мундиала. Аржентинците завършиха групата с пълен актив от 9 точки, а звездата Лионел Меси реализира попадение в рекордния 7-ми последователен матч от световно първенство. Световните шампиони 2022 година започнаха без Меси в стартовия си състав, а Джовани Лосело откри резултата в 19-та минута. В 31-та Лаутаро Мартинес направи 2 на 0 от Дуспа, но Мусата Мари вкара почет попадение за Йордания 10 минути след почивката. Меси замени Лаутаро Мартинес и 10 минути преди края на редовното време фиксира крайното 3 на 1 с удар от фал. Аржентинците завършиха на първо място в групата и на 16-ти на финалите ще играят срещу Кабо Верде. Йордания отпада без точки. В другия матч от групата Алжир и Австрия направиха равенство 3 на 3. Двата отбора се класират за следващата фаза с по 4 точки, като австрийците са на втора позиция заради по-добрата си голова разлика. В следващата фаза на Мундиала Австрия ще играе срещу европейския шампион Испания, докато Алжир среща Швейцария. Времето. Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище на 418 км. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването на ремонта е 15 юли.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice. Този юли
1: Тут-тут.
0: Холивуд има чудовищен проблем.
1: Глория, алилуя!
0: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Юрика!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Евродепутата Никола Минчев коментира пред БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спора около бюджет е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическия дебат в България. По думите му, държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ППДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия. Според него, истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система. Ще бъде много интересно да видим как Прогресивна България ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ-ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години със съдействието на хора, които са ги създали, е трудно обяснимо, казва той. През последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро. При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и състава на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Това обясни пред нова директора на дирекция контрол на храните в Българската агенция по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева. По думите са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби по официален контрол, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен. Иззехме около 6 тона масло. Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продукта, посочи тя. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прихванала ирански ракети и дронове. В неделя съобщиха военните на кралството от Персийския залив, след като САЩ извършиха нови удари срещу Иран. Бахрейнската армия заяви, че е прихванала и унищожила редица снаряди, използвани в тези ирански атаки, и добави, че е в максимална готовност. Иран обяви по-рано, че е предприел удари срещу базата на 5-ти флот на САЩ в Бахрейн и друга база в Кувейт в отговор на ударите на САЩ по неговата територия. Ново земетресение с първоначално оценен магнитуд 6,1 разтърси североизточна Япония рано в неделя. Не е издавано предупреждение за цунами, съобщи японската метеорологична агенция, цитирана от Киодо. Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 км, уточни агенцията. Трусът се случва само няколко дни след земетресението с магнитуд 7,2 също в префектура Ивате, при което бяха ранени най-малко

0: 10 души и беше нарушено движението на скоростни влакове. Според електроенергийната компания Tohoku Electric Power, при земетресението днес не са регистрирани аномалии в атомните електроцентрали в Хигешидори и в префектура Амори и в Онагава в префектура Мияги. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Станаха ясни всички отбори, които се класират за 16-ти на финалите на световното първенство. Мачовете от директните елиминации започват още тази вечер с двубоя между домакина Канада и състава на ЮАР, а останалите 15 срещи от първия нокаут кръг ще се изиграят до идната събота. Всички големи фаворити за трофея успяха да прескочат груповата фаза без особени проблеми и вече знаят пътя си към финала. Световните шампиони от Аржентина са в долната половина на схемата, където са другите големи имена, Бразилия и Англия. Аржентинците обаче не могат да срещнат нито един от тези два отбора преди полуфиналите. Доста по-непредвидима изглежда горната половина на схемата, в която попаднаха повечето водещи европейски нации. Франция и Германия, например, могат да се срещнат още на 8-ми на финалите, ако спечелят 16-ти на финалните си мачове. Португалия ще трябва да се справи с бронзовия медалист от последното световно Хърватия, след това вероятно и с Испания, ако иска да играе в четвъртфиналите, докато особено интригуваща изглежда и двойката между Марокко и Нидерландия, която е един от гвоздеите на 16-ти на финалите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършват краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една

0: седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Voice. We love music.

0: Peggy Voice Top 10. The Voice. Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алилуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!

0: рамките на една бюджетна година да не може да надвишава 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година. Това обясни пред Нова доктор Петър Москов от Синя България. По думите му, подобни ограничения вече действат в редица европейски държави и водят до по-добра финансова дисциплина. Германия, Швейцария, Швеция, Испания, Полша, всички те имат подобни конституционни механизми. Там нивата на инфлация и икономическата стабилност са различни от тези в държавите, където такива ограничения липсват. Инфлацията е данък на бедните хора, категоричен е той. Москов посочи, че ако подобно правило е действало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани би била значително по-ниска. Огромен проблем е наличието на драматична разлика в качеството на образование в различните училища и той може да се преодолее само с усилие от страна на държавата. Това каза пред БНР декана на юридическия факултет Софийския университет, професор Даниел Вълчев, бивш министър на образованието. Големия въпрос е какво общество очакват от българското образование. Моето разбиране е, че това, което се очаква от една образователна система е да придаде на децата няколко основни разбирания. Кое е вярно и кое не, кое е добро и кое е зло, кое е красиво и кое е грозно. Най-важното е да се опитаме да запазим онова ядро, което ще следва детето през целия му живот. Това са български език и математиката. То трябва да знае двете ключови системи, с които да общува, но нямаме съгласие в това. Различни гилдии дърпат в различни посоки, пренатоварват децата и така нататък, коментира той. Не може последицата да става водеща роля. Първо трябва да се отговори на предпоставките и начинът това да се установи е темата за реподбор в съдебната власт, каза в интервю пред БНР Иван Брегов от Института за пазарна икономика. Въпросът е кой ще я прави процедурата за реподбор, защото ако я правят вождовете в съдебната власт, които очевидно са икономически и политически свързани, тогава и малко и средно читави хора в системата, които не са огромното множество, за съжаление, ще бъдат освободени, обясни Брегов. Той уточни, че това е професионална оценка на нарочно тестиране сега в закона за съдебната власт, но то не работи като процедура. Балтийските държави призоваха Брюксел да ускори отложените планове за забрана на вноса на руски петрол, тъй като руският енергиен износ помага за финансирането на войната в Украина, предаде украинската агенция УНИАН. Според британския вестник Financial Times, на среща на енергийните министри в петък, Естония, Литва и Латвия призовават Европейския съюз да представи предложение за поетапно премахване на вноса. Според източници на изданието, комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен не е коментирал тези изявления на закритата среща. Европейския съюз се съгласи да премахне постепенно руския газ от енергийния микс до есента на 2027 година. Според официални лица обаче, войната с Иран спря тези планове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах има разкъсване на подколянното сухожилие и все още не се знае дали ще може да играе срещу Австралия следващия петък, съобщават от футболната асоциация на африканската страна. Салах беше заменен по време на равенството 1-1 на Египет с Иран, след като се оплака от болки, а по-късно скенерът потвърди разтежение на подколяно сухожилие. 34-годишният нападател е започнал програма за лечение. Салах отбеляза един гол и направи две асистенции в трите мача на фараони от груповата фаза на Мондиала, като отбора достигна до елиминационната фаза за първи път в своята история. Левия бек Ахмед Фатух е получил разкъсване на подколяното сухожилие и е много малко вероятно да се възстанови на време, за да се изправи срещу Австралия. Централният защитник Мохамед Абделмонем, който пристигна на световното първенство след сезон изпълнен с контузии, получи тежко натъртване на глезена преди да бъде сменен след 14 минути в срещата с Иран. Времето. Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 29 юни до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. The Voice.

0: 10.
1: Края на месец юни, в разгара на лятото, това е BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол, и най-горещите български хитове. Подредбата правите вие в сайта ни thevoice.bg, а всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд ги слушаме в подредба от 10 до номер 1. Всяка седмица се връщаме и назад в годините, както и представяме чисто нови проекти. Днес ще ви пуснат 3 трака, а дали Дара и нейната бангаранга ще продължават да е на върха, това ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути. Как изглежда класацията в статистика? 2 хита задържат позициите си, 4 се изкачват нагоре, 2 падат надолу, 1 се завръща и 1 проект дебютира при най-любимите 10. На 9-та позиция днес откриваме Тино с най-новото от него, Била си ти. Номер 10 е за парчето, което отново събира достатъчно от вашите гласове, за да влезе в BG Voice Top 10. Те са Молеци Дара с тяхното Уск. При наличие на много нови предложения, днешното издание ще започнем именно с първото такова. То пристига от Ини и Вирго и е със заглавие Боец. Това е трети и последен сингъл от дебютния албум на Ини Класа Мод, който вече излезе и съдържа общо 14 песни. За проекта с Вирго той разказа в интервю, което направихме бекстейдж на лятното ни турне, и разговор, който може да откриете в сайта ни thevoice.bg, където се случва и гласуването веднага след края на класацията.
0: Ново предложение.

0: luci di tese, propazza sto teni, prestruosse, na lì.
1: The Voice.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animatum Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: The Voice. Make a voice.

0: Може би е лично.
1: Единствената песен, която дебютира тази седмица, открихме под номер 8. Тя е "Закривай" от Линшо. Като заговорихме за нея, този петък тя направи голям концерт, на който представи и дебютния си албум. Съвсем скоро ще излъчим ексклузивни кадри и интервюта от събитието, а за да разберете кога, трябва да ни последвате в социалните мрежи. Докато го правите, аз ще ви представя следващите хитове в BG Voice Top 10. На шестата позиция с две места по-надолу падат Вениамин и Мирела Зарез, тяхната юлска нощ. А преди тях изкачване

бележат Евангелия и Тара Екимова с Парея. Като заговорихме за гръцко-български колаборации, скоро Екимова беше в Гърция на участие. Аз лично нямам търпение да ни гостува, за да ни сподели малко повече за този ценен момент, който бележи поредното положително развитие в нейната кариера. Преди да чуем тези два вече любими хита, ще ви представя и второто ни ново предложение, което пристига от Михаела Маринова и Павел. И е със заглавие Другата част. Михаела Маринова и Павел винаги са добра комбинация. И като авторски тандем, и като дуетни половинки на сцената. Общото им парче, Другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-обичаните български поп-песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в парче с пулс и характер. Следващата седмица Михаела ще бъде мой гост, за да разкаже за този проект, а до тогава той ще очаква гласовете ви в сайта ни thevoice.pg веднага, щом разберем и кой ще е на върха. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

съм Мария Никол, вие сте следните хитове по The Voice и седмичната ни класация за българска музика BG Voice Top 10. Поглеждаме към номер 4, където изкачване с едно място бележи Роби с неговата пламенна жена. На петата позиция пък имаме скок с 5 места за Криско и неговия Магнитуд. Един хит, който разтърси

наскоро Пазарджик. А в средата на юли ще разтърси и морето Варна и Бургас. Кога и къде са следващите дати от лятното ни турне, може да откриете на познатото място thevoice.bg. Сега ще представя третото ни ново предложение тази седмица. То пристига от Поли Генова и е със заглавие «Спомени». В интервю за нас Поли сподели, че най-тъжната дума на света е именно спомен. Какво още си говорихме с нея, може да откриете в сайта ни, а самият проект е описан като песен, в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Видеото е заснето на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Ако това парче ви харесва, може да гласувате за него след края на класацията. Ново предложение.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice. BG Voice. Топ 10. Номер 5.

Доближаваме се към върха на класацията и ни остават още няколко хита до кулминацията. Официално навлизаме в топ 3, където ни посреща Александър Колев с неговата нужда, който се изкачва отново до второто място. Преди него и една позиция губят Мон.

и Любо Киров с тяхната Луна. Дали някой от тези два хита няма да видим на върха след седмица, това ще решите вие. BG Voice. Топ 10. Номер 3.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

страница. На крачка от първата позиция, по традиция отваряме архивите на BG Voice Top 10. Днес те ни отвеждат точно 10 години назад, до 2016 година, когато официален номер едно беше «Да избягаме» от Невена Пейкова и Стиван Ачикор. Това беше един от най-успешните български поп-дуети през 2016 година и събра на едно място финалистите от различните сезони на X Factor. С модерното си поп-звучене и трап елементи «Да избягаме» бързо се превърна в радиохит и дори влиза сред най-слушани български песни за годината. Припомняме си този проект сега в ефира на радио и телевизия The Voice. Невена Пейкова и Стиван Ачикор с Да избягам. Хит номер едно в средата на 2016 година. BG Voice Top 10. Throwback.

0: да избягаме!
1: Каква класация само! Най-големите и най-любимите ви български хитове в специална едночасова селекция и подредени от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес ви представих 3 нови предложения. А ето как звучеше чарта от номер 10 до номер 2 през 26-та седмица на 2026-та.

дали Александър Колев ще се изкачи до първото място или пък Мона ще спази традицията с всеки нейн проект да грабва лидерското място, това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. А кой е на върха? Отговорът на този въпрос остава непроменен вече 13-та поредна седмица. Защото вие класирахте песента победител на Евровизия 2026 отново на върха. Ще чуем Дара с разбиващата световните класации и радиоефири Бангаранга под номер 1. Аз съм Мари Никол и ви желая готин и слънчев уикенд в компанията на яките хитове по The Voice. Номер 1.

BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Избрах да не бъда жертва, да съм поец. Ини и Вирго, поец. Михаела Маринова и Павел, другата част. Нещо красиво, нещо истинско. Оли Генова, спомени. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. Hey! The Voice. The Voice.

Прогресивна България иска одит на пенсионните разходи, включително на прилагането на швейцарското правило в периода от 2020 до 30 май 2026. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверка на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник. По искане на депутати от Прогресивна България ще бъдат направени одити в Министерство на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт. Обект на тази проверка ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 година. С друго проекторешение ще се възложи одити на бюджетите през периода от 2020 до сега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направен от Агенция Пътна инфраструктура. Не мога да кажа дали бихме подкрепили бюджет с 3% дефицит, защото е необичайно опозицията да подкрепи бюджети. Обичайно е да има реформи, каза в интервю пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Една от реформите за осигуровките да се плащат от държавните служители беше припозната, но има нужда от повече, за да бъде знак за българските граждани, че с техните пари се подхожда внимателно и отговорно. Реформите показват, че си отговорен за публичните финанси и си чул площада, каза Божанов в неделя 150. Той посочи, че не е туширано притеснението на Демократична България за външнополитическия курс на България, който води Прогресивна България. Защото разнопосочните послания, казвани едно на английски в Брюксел, а на български друго, е доста притеснително. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернатива на сегашното правителство. За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията отново да стане управляваща. Западна Европа е хватката на екстремна горещина. Температурите на места над 40 градуса поставиха рекорди, затвориха училища, нарушиха транспорта и електроснабдяването. Взеха и жертви. Една от страните с много високи температури е Германия, където на много места климатици няма. За втори пореден път в страната отчетоха най-високата температура, измервана някога. Рекордът е 41,5 градуса, засечен от станция в Долна Саксония. В произволен ден от изминалата гореща седмица на места температурата е 35 градуса. Недостигът на вода в някои региони на страната се превръща в проблем. Штутгарт, ако някой взима вода за лични цели от водоеми, го грози глоба до 100 000 евро. Нивата на реките, които са транспортни артерии, пада, което затруднява стокообмена. А толкова високи температури се превръщат и в риск за здравето. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отпадането на Саудитска Арабия от световното първенство по футбол поднови коментарите по едно от най-дискусионните решения, взети преди турнира. Смяната на националния селекционер, който осигури класирането за финалите. Саудитската футболна федерация се раздели с РВ Ренар през април, назначавайки Йоргос Донис с надеждата, че промяната ще обърне разочароващата серия в приятелските мачове и ще внесе нов импулс преди Мондиал 26. Вместо това Саудитска Арабия напусна група Х без победа и отбеляза само веднъж в три мача. Никола Цолов спечели гран-при на Австрия във Формула 2. 19-годишният пилот на Campus Racing стартира на пистата Red Bull Ring край Шпилберг. Това е четвърта победа от началото на сезона във Формула 2 за него и трета в основно състезание. Българина потегли от трета позиция, пое водачеството рано и с изключително стабилно каране стигна до третата си победа в неделно състезание през сезона и общо четвърти успех. С това Никола Цолов събра 106 точки и съкрати изоставането си от мини на само две точки. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН.

0: iOS и Android.
1: Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса.
0: Трафик.
1: През следващата седмица от 29 юни до 2 юли от 20 часа до 7 часа сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.
0: Voice.

избираш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Тактис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Ту-ту-ч!
3: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньони.

0: пекино награди.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

0: България, защото ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели. А злите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. Това каза пред БНР министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на магистрала Тракия, при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души. Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват, например, в Германия, как се изграждат и колко струват в България, уточни той и добави. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма происшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него е по-важно да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка. Европейската комисия преди две седмици каза, несправедлива ви е данъчната система, създава регресия, каза в интервю пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, директорът на Института за социални и синдикални изследвания. Целият бизнес без изключение повтаряше, че не трябва да пипаме данъчната система, докато страната не влезе в еврозоната и Шенген. Ние сме единствената държава с пропорционална система на облагане без облагаем минимум. А плоският данък е писан за доходите, данък печалба е прогресивен в целия свят. Една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата, каза Костов. И обясни защо синдикатите не са доволни от проекта на бюджет за 2026. Ние подхождаме малко по-прагматично. Ние не харесваме две неща точно. На първо място това е, че има 10% съкращение навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ по министерства, по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП, например, има нужда от допълнително хора. На други места има раздут щат. И второто е осигуровките да си плащат държавните служители. Все още има шанс да бъдат намерени оцелели под развалините от опустошителното земетресение в Венецуела. Това казват спасителните екипи от целия свят, които бързат да разровят останките. В събота имаше единични случаи на хора, извадени от рухналите сгради. Много повече са тези, които са в списъка на изчезналите или в този са загиналите. До момента се е потвърдена смъртта на 1430 души. Само за ден този брой се увеличи с около 500 имена. Според оценките на ООН, липсващите са 50 000. С напредването на времето ще става все по-вероятно и те да влязат в списъка на жертвите. Нямаме никаква тежка техника. Огромен брой спасители дойдоха да помогнат. Дават всичко от себе си, но имаме нужда от техника, казва Ана Анчета, роднина на един от смяталите за изчезнали. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бившият капитан на националния отбор на Уругвай Диего Лугано посочи наставника Марсело Биелса като основен виновник за отпадането още в груповата фаза на световното първенство по футбол. Двукратните световни шампиони не успяха да запишат нито една победа в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Испания. А преди двубоя им с европейските шампиони стана ясно, че съблекалнята има бунт срещу аржентинския наставник. Биелса отворови атмосферата. Той така и не разбра къде е попаднал, а самите играчи не успяха да разберат какво иска той. Каза Лугано, цитиран от медиите в Уругвай. Футболистите дадоха всичко от себе си, но нямаха треньор, който да ги напътства, добави бившият централен защитник. Биел се е начало на националния отбор на Уругвай от 2023 година, но според Лугано е било време отдавна да си ходи. Това беше грешка от страна на Уругвай и се надявам тя никога повече да не се повтаря. Завърши Лугано, който игра на две световни първенства с родината си и записа общо 95 мача с 9 гола с националната фланел между 2003 и 2014 година. Времето. Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище на 418 км. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването на ремонта е 15 юли.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
2: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отличам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
6: The Voice. We love music.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

класа. Новините. КНСБ и КТ Подкрепа ще проведат протестна акция в понеделник 29 юни от 14 часа пред сградата на Министерския съвет, съобщиха организаторите. Причината за недоволството са предлагани промени в рамките на проекто бюджета, които според синдикатите ще доведат до намаляване на разходите за персонал и промени в начина на плащане на осигурителните вноски от държавните служители. По същото време е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проекта на бюджет за 2020. Както и бюджетите на НОИ и НЗОК.

Синдиката предложи закона да бъде отменен, като аргументът е, че в настоящия му вид той съдържа основно ограничения за работещите в публичната администрация. Професор доктор Милена Иванова Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат защита в болница Александровска и преподавател в Медицинския университет София, обявява безсрочна главна стачка от 20

0: нейната синдикална дейност и повдигнати въпроси за прозрачността в управлението на болницата. 18-годишен шофьор почина при катастрофа с Мядово, съобщават от полицията в Шумен. Сигналът за инцидент е подаден малко след полунощ на 27 юни. Към мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. На място е установено, че 18-годишен неправоспособен водач на лек автомобил с шуменска регистрация се движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой той загубил контрол над автомобила и се блъснал в метален парапет, след което се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Младежът е починал на място. В болница Шумен с екип на спешната помощ е транспортиран пътникът в автомобила, 17-годишен, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото. Момчето е настанено за лечение в болничното заведение с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство. Иранския външен министър призова в неделя за установяване на рамка за сигурност със страните от Персийския залив, след като Иран и САЩ си размениха удари през последните дни. Трябва да постигнем нова рамка, която да включва всички страни в региона и без присъствието или намесата на която иде държава извън региона, каза Абас Аракчи на пресконференция по време на посещението му в иракската столица Багдад. Той предупреди също, че всяко оспорване на контрола на страната върху стратегическия Ормузки проток ще увеличи напрежението, въпреки продължаващите мирни преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Първият дипломат на Техеран призова всички страни да се придържат към меморандума за разбирателство и да не позволяват на този меморандум да се отклони от курса си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса.
1: Трафик.
0: На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършват краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Select.
1: А за първи път от 16 години насам Шрек и Магарето се впускат в ново приключение. В края на юни до година любимите ни герои ще се впуснат в вълнуващо приключение в непознат и пълен с изненади магически град. Това разбираме от трейлера на Шрек 5, който ни дава първи поглед към историята за зеленото голямо чудовище и шантавото му магаре. В краткия видеоклип виждаме Шрек и неговото вече пораснало семейство, което включва двама сина и една дъщеря, които заедно с основните персонажи от франчайза ще преминат през различни предизвикателства и препятствия, за да заздравят своята семейна връзка. Подробности за други сюжетни линии още не са издадени, а в трейлера се забелязва закачливо намигване към конкурентите Дисни с появата на герой от анимацията за Мръзналото кралство. Ще трябва да потърпим, докато излезе петата част на поредицата Шрек.

0: новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм поет.
0: Ини и Вирго, поет.
1: Помяната, место да се опътвам.
0: Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.
2: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената на 6-тия фестивал Open Бузлуджа, който ще се състои край монумента на връх Бузлуджа от 14 до 16 август. Фестивалната програма предвижда и още музика, както и дневни активности, а гостите отново ще видят 3D мапинг на фасадата на паметника. Освен концертите, на сцената на Open Бузлуджа е предвидена и разнообразна диджей-програма, в която ще

се включат Панчо Багерзиев и Димитър Петров, The Foreigners, Скарабей Саке и други. По време на дневната програма гостите ще могат да участват в турове, дискусии и интерактивни дейности, творчески работилници за деца и възрастни, демонстрации, културни и дигитални преживявания. Фондация Проект Бузлуджа организира фестивала Open Бузлуджа за поредна година, а мисията му е опазване на монумента и превръщането му в пространство за изкуство, култура, история и туризъм.

0: Voice Select.
1: Играта на играчките 5 постигна исторически успех в бокс офиса. Новия анимационен филм събра приходи от 160 милиона долара на вътрешния пазар в САЩ и Канада по време на премиерния си уикенд, а по данни, публикувани на 21 юни, лентата реализира и 152 милиона долара в международния бокс офис, с което общите глобални приходи за първите 3 дни достигат 312 милиона долара. Това е най-мащабният световен филмов старт от началото на годината. Постигнатият резултат в Северна Америка превръща играта на играчките 5 в най-печелившия 3-дневен дебют за годината, изпреварвайки досегашния лидер The Super Mario Galaxy Movie, а филмът бележи и най-силния премиерен уикенд за франчайза до момента, подобрявайки рекордите на играта на играчките 4, 120 милиона долара през 2019 и играта на играчките 3 от 110 милиона долара през 2010. В исторически план постижението е вторият най-голям анимационен дебют за всички времена, отстъпвайки единствено на феноменалните 2, който е постигнал 182,7 милиона долара през 2018. Продукцията регистрира най-високия уикенд бруто за северноамериканския пазар от април 2025 насам, когато премиерата направи Minecraft Movie. Критиците вече определят филма като ранен фаворит за наградите Оскар в категорията за най-добра анимация, а песента на Taylor Swift I Knew It, I Knew You от финалните надписи се очертава като претендент за статуетката за

The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Planet Voice Select.
1: A Съмери, вие сте с Planet Voice, а Вирго представя Кръв и сос. Вторият трек от предстоящия албум Кръв и сос. С новия релиз артистът отново показва, че няма намерение да звучи предвидимо, удобно или по чужди правила. Тази песен носи тежко поп-трап звучене с леки метал влияния. Китарата преминава през парчето като електрически заряд, а енергията е сурова, шумна и напълно безкомпромисна. В типичния си стил Вирго не спестява нищо. Тракът е директен удар срещу фалша, позьорството и хората, които живеят повече за образа си, отколкото за истината. Песента противопоставя лъскавата фасада на суровата реалност и напомня, че не всичко, което изглежда скъпо, има стойност. Кръв и сос носи усещането на Балканите. Хаотично, шумно, понякога грубо, но истински. Истинско това не е Холивуд, това е свят, в който Вирго влиза с целия си характер, сарказъм и самочувствие. Видеото следва същата посока, силно, директно и визуално провокативно, без излишни обяснения и без нужда от одобрение. Кръв и сос Вирго продължава да изгражда новата глава около албума си, по-шумна, по-сурова и непредвидима. А ако това е само началото, остава само един въпрос. Какво още ни предстои? Какво е подготвил Вирго за нас? Това ще разбираме през следващите седмици и месеци, когато той продължава

Евродепутата Никола Минчев коментира пред БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спора около бюджет е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическия дебат в България. По думите му, държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ППДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия. Според него, истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система. Ще бъде много интересно да видим как Прогресивна България ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ-ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години със съдействието на хора, които са ги създали, е трудно обяснимо, казва той. През последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро. При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и състава на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Това обясни пред нова директора на дирекция контрол на храните в Българската агенция по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева. По думите са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби по официален контрол, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен.

0: максимална готовност. Иран обяви по-рано, че е предприел удари срещу базата на 5-ти флот на САЩ Бахрейн и друга база в Кувейт в отговор на ударите на САЩ по неговата територия. Ново земетресение с първоначално оценен магнитуд 6,1 разтърси североизточна Япония рано в неделя. Не е издавано предупреждение за цунами, съобщи японската метеорологична агенция, цитирана от Киодо. Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 км, уточни агенцията. Трусът се случва само няколко дни след земетресението с магнитуд 7,2 също в префектура Ивате, при което бяха ранени най-малко 10 души и беше нарушено движението на скоростни влакове. Според електроенергийната компания Tohoku Electric Power, при земетресението днес не са регистрирани аномалии в атомните електроцентрали в Хигешидори, префектура Амори и в Онагава в префектура Мияги. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах има разкъсване на подколянното сухожилие и все още не се знае дали ще може да играе срещу Австралия следващия петък, съобщават от футболната асоциация на африканската страна. Салах беше заменен по време на равенството 1-1 на Египет с Иран, след като се оплака от болки, а по-късно скенерът потвърди разтежение на подколяно сухожилие. 34-годишният нападател е започнал програма за лечение. Салах отбеляза един гол и направи две асистенции в трите мача на Фараон от груповата фаза на Мондиала, като отбора достигна до елиминационната фаза за първи път в своята история. Левия бек Ахмед Фатух е получил разкъсване на подколяното сухожилие и е много малко вероятно да се възстанови на време, за да се изправи срещу Австралия. Централният защитник Мохамед Абделмонем, който пристигна на световното първенство след сезон изпълнен с контузии, получи тежко натъртване на глезена преди да бъде сменен след 14 минути в срещата с Иран. Времето. Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 29 юни до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Тимоти Шаламе и Селена Гомес ще участват и ще дадат гласовете си в новия анимационен филм за извънземни Not Alone на Illumination, студиото, стоящо зад Аз проклетникът и Супер Марио Брос. Обявен на фестивала за анимация в Анеси, Not Alone е първият опит на Шаламе в анимационен филм, а той ще озвучи Джо, интровертен ракетен механик, докато Гомес ще играе Фран, брилянтна астроботаничка, разработваща ракета с растително гориво. Сюжетът проследява Джо и Фран, докато се подготвят за изстрелването на революционната ракета на Фран. Въпреки че никой от тях не е особено умел в романтиката, между тях прехвърчат искри. Животът им обаче се усложнява, когато трима очарователни извънземни – Дънк, Уели и Шрим – намират убежище в дома на Джо, докато бягат от офицер Зандро и се надяват, че ракетата на Фран ще им помогне да се върнат от дома. Освен Шаламе и Гомес, в Not Alone участват Роб Брайден, Даян Морган и Джейми Диметрио като триото извънземни, Бред Голдштайн като Зандро и Алисън Джани и Ламорн Морис в поддържащи роли. Филмът ще бъде сърежисиран от Ерик Гион, Клеер Доджесън и Джонатан Делвал, а продукцията е водена от основателя на Illumination, Крис Меделе Андри. Премиерата на Not Alone е насрочена за 16 април до година.

0: Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
2: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
3: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
4: I just like
0: The Voice.

Първият концерт от турнето на Мулет там където. На 20 юни в София се събраха хиляди фенове под открито небе за една вечер, посветена на музиката от албума Параклис и на историите, които той продължава да разказва. Концертът предложи редица специални моменти, които предизвикаха емоционални реакции у публиката. Сред най-вълнуващите от тях бе появата на тази годишния победител от Евровизия Дара, с която дуото изпя общата си песен. Към тримата артисти на сцената се присъедини и продуцентът на група Уск, добре познат на феновете от участието си в видеоклипа към песента. Заедно те превърнаха изпълнението си в един от най-енергичните моменти на вечерта, посрещнат с бурните аплодисменти на феновете. По-късно на сцената Мулет посрещнаха още един свой близък приятел и творчески съмишленик Роби. Той подари на феновете изпълненията на Никъде и Как, песни, които през годините се превърнаха в любими за голяма част от публиката. Освен познатите хитове, зрителите имаха възможността да чуят и Персеиди, нова песен от предстоящия албум на Роби, която голямата публика първа чу на турнето. Една от най-големите изненади за вечерта пък бе представенето и на неиздадената песен Пепел, която също прозвуча за първи път на живо. Преди изпълнението и Юли сподели, че е напълно възможно парчето никога да не бъде официално издадено. С успешния си концерт в София Мулет поставиха началото на лятната си поредица от музикални събития, която ще продължи с Стара Загора на 27 юни, Пловдив на 15 август, Бургас на 30 август и Варна на 5 септември. След интимните акустични срещи през зимата, музиката от Параклис пое към откритите сцени, където отново ще срещне нови хора и истории, които я припознават като своя. А ние продължаваме с хитовете. Planet Voice Select. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Jones tonight. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on... The Voice. We love music. We-

0: Voice Select.
1: Моранди, чухме с най-новото му парче Мис Кали, халелуя. А той превръща лятното самочувствие в едно тех хаус ръж парче с този нов потенциален хит. Едно живо парче, което черпи вдъхновение от Miss Originality и Made in Romania. Дуото превръща разпознаваеми мелодии в умно, готово за дансинга предложение, което съм сигурна, че ще звучи цяло лято. Това е парче за една уверена, успешна жена, чието присъствие привлича вниманието на всички, които я виждат, докато тя се разхожда из града с чар и самочувствие на модерна Мис Калифорния. Песента се отличава с ярка продукция и доста запомняща се мелодия и приятна вибрация, бих могла да кажа, което я прави веднага запомняща се. Сигурно ще си я пеят цяла вечер. Planet Voice Select.

0: Malco Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Bad Boys Select.
1: Продължаваме с музикалните новини. Northwest, дъщерята на Ye и Ким Кардашиан, обяви първото си музикално турне след издаването на дебютното си EP North Forever, което включва 6 песни. Проектът представя младата певица като изпълнител и продуцент, тъй като тя участва активно в създаването на музиката. North вече има сценичен опит, благодарение на участията си с баща си Ye, включително появата и в песента Talking от албума Vultures One. Наскоро тя направи и първото си самостоятелно фестивално участие на Summer Smash Festival, където представи своята музика пред публика. Младата артистка получава подкрепа както от феновете и музикалната индустрия, така и от своите родители, които активно я насърчават в развитието ѝ. Тя ще бъде съхедлайнер заедно с изпълнителката Молли Сантана в турнето Molly X North Kimo Kawai Tour. То ще включва 14 дати в Северна Америка, като ще започне през август в Далас и ще завърши в Лос-Анджелес. Артистичната идентичност на North е силно повлияна от японската култура, към която тя проявява интерес от доста ранна възраст. Този интерес се отразява както в естетиката и така и в цялостния и творчески подход. А освен това, стилът ѝ е повлиян от алтернативни интернет субкултури, популяризирани през платформи като TikTok. В интервюта North неведнъж е споделяла, че се възхищава на баща си и иска да следва неговия пример като артист. Влиянието на Ye върху нейния творчески път е значително, но с развитието на собствената си музика тя започва да изгражда и индивидуален артистичен образ.
0: Planet Voice Select.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. В следващите 2 часа ще чуем 12 песни, които се изкачват, 13, които падат надолу, една, която запазва мястото си от миналата седмица и още 4 чисто нови попълнения сред най-излъчваните 30. Дали Дара и нейната Бангаранга все още е на върха, ще разберем веднага след та седмичния throwback хит, който ще ни върне чак до 2012 година. А сега започваме с номер 29, където с цели 11 позиции по-надолу падат Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. А чартът стартира с първото ново попълнение – Risk It All на Bruno Mars. Песента започва с характерни мариачи тромпети и драматични струнни инструменти, преди Марс да запее за безусловната любов. В текста си той е готов да изкачи планини, да премине през огън и да преплува океани за любимия човек. Risk It All е първи трак и втори сингъл от четвъртия солов албум на изпълнителя The Romantic, колекция от 9 любовни песни. Видеото проследява една любовна история от сватбения ден до дълбока старост. В ролята на съпругата влиза DJ Рашида, дългогодишен творчески партньор на Марс. Песента търси своята окончателна форма близо 2 години, а след множество версии в фънк и ретро-поп стил, Марс решава да забави темпото и да я превърне в болеро, жанр известен със своята романтична и интимна атмосфера. Именно тази промяна придава на Risk It All нейното отличие.

28 се отправя Александър Колев с Нужда. Парчето ще можем да чуем и на нашето лятно турне, което продължава и през следващия месец в Варна и Бургас. За повече информация посетете сайта ни thevoice.bg и следете ефира на радио и телевизия The Voice. А сега продължаваме нагоре в класацията и стигаме до номер 26, където с цели 11 позиции по-надолу застават Дженифър Лопес и Дейвид Гета с Save Me Tonight. А преди тях е колаборацията на Евангелия и Дара Екимова, Парея, която прави две стъпки по посока върха. А ако сте фенове на Дара Екимова, не пропускайте следващата седмица предаването Planet Voice, защото тя ще бъде мой специален гост и ще ни разкаже повече за най-новия си албум Сетива. Останете с мен Ери и Airplay Chart Top 30, защото най-големите хитове те първа предстоят. The Voice Airplay Chart номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Hype. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алелуя!
2: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 26.

Позиции по-близо до върха на номер 25 застава Елени Фурейра с Дискотек. Продължаваме с още две чисто нови попълнения в Airplay Chart Top 30. На 23-та позиция е колаборацията на Мадонна и Сабрина Карпентер Bring Your Love. Това е вторият официален сингъл от предстоящия 15-ти студиен албум на Мадонна Confessions 2, който излиза на 3 юли. Тя прозвуча за първи път на живо по време на изненадващото участие на Мадонна в хедлайнерския сет на Сабрина Карпентер на фестивала Coachella през април. Видеото използва кадри от 14-минутния късометражен филм Confessions 2, The Film, чиято премиера се състоя на фестивала Tribeca по-рано този месец. А на 24-то място е Hate That You Made Me Love You на Ариана Гранде. Певицата официално разкри и пълни

пълния списък с песни от предстоящия си албум Petal по време на спирка от турнето си Eternal Sunshine. Албумът ще излезе на 31 юли и е описан от Гранде като проект, изпълнен с живот, който разцъфва през пукнатините на нещо студено и твърдо. Hey That You Made Me Love You е вторият трак от музикалната колекция, а сега ще го чуем и в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice. The Voice. Play chart. Номер 24.

Второто място днес в Fairplay чарта е за BTS. Те се смъкват 9 позиции с Swim, а на номер 21 са Бениамин и Мирела Заре. Те се изкачват 4 позиции с Юлска нощ. А сега е време да навлезем в топ 20 на най-излъчваните песни в ефира ни. Но преди това, нека си припомним как изглеждаше класацията от номер 30 до 21. След това продължаваме с топ хитовете през 26-та седмица на годината. The Voice. Play chart. Номер 30.

Дали Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре ще продължи да се изкачва в Airplay чарта и през юли месец? Отговорът ще разберем само след 7 дни. А сега е време да открием топ 20 на най-излъчваните песни, а началото поставят Милки и Дейвид Гета, които слизат с 4 позиции с Just The Way You Are. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

Три позиции нагоре до номер 19 се изкачват Lady Gaga и Дойчи с Runway, а Airplay чартът продължава с няколко сериозни спада. След като преди 7 дни бяха на 7-то място, днес Jonas Blue и Malive се озовават на номер 17 Sedge of Desire. Но преди тях ще чуем Роби с Рано Призори, който губи 7 позиции и тази седмица заема пълнолетната 18-та позиция. Все още не знаем кой е единственият хит запазил позицията си от миналата седмица. Дали това е Бангаранга на Дара или някой вече я е изместил от върха? Отговорът ще разберем заедно в събота в 12 или в неделя в 19 час само в Airplay чарта на Radio The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе Чудно за 1 евро и 39 цента.

0: и избрани видове сладолед Galaxy във фунийка за 47 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Another E54 Ultra отстъпват две позиции с Talk to You. Неусетно преминахме през първата половина на класацията, а началото на втората поставят Tame Impala и Jenny. Те правят 6 стъпки към върха и се изкачват с Dracula. Но точно преди тях идва най-големия спад в днешното 26-то издание. Преди 7 дни Bibi Rexha и Faithless държаха бронзовия медал с New Religion. Днес обаче песента се срива с цели 12 позиции и застава на номер 15. Останете с нас, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 15.

на бой. Официалната песен на FIFA World Cup 2026, която обединява света на музиката и спорта с силна социална кауза. С Дай Дай изпълнителите насочват вниманието към инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на световното първенство в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Парчето бе изпълнено на живо и по време на откриването на Мондиал 2026 в Мексико, а сега влиза и сред най-излъчваните хитове по Радио The Voice, директно на номер 12. The Voice Airplay Chart, номер 12.

достигнахме до топ 10. Ако сега се включвате към AirPlay чарта, добре дошли! Нека си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11. А след това продължаваме с най-излъчваните песни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice. The Voice. AirPlay чарт. Номер 20.

0: She Did It Again преди 7 дни бе на 8-то място. Дали след седмица отново ще се завърне в топ 10? Ще разберем в следващото издание на Airplay чарта. А сега поглеждаме към номер 9, където Stromae и парчето Папалуте се изкачват с 3 позиции с Afrosoul версията на Mike Is Mind. Но преди това ще чуем едно от най-големите изкачвания тази седмица. Dave и Thames скачат с цели 11 позиции с Rain Dance и застават на 10-то място. Play chart number 10.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Nine Brown Eyes.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Прочици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите, положението е напечено!
5: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
4: Гладни са, прочици почти не останаха!
3: Отлитам и аз!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Прочици Бони, звездите на Между другото.
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Ту-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
7: Глория, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
8: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 9.

С две позиции надолу до номер 8 слизат Hugo и Soto с Jamaican Bam Bam. Малко преди топ 5 откриваме Somber и Homewrecker. В петък 20-годишният изпълнител представи най-новия си сингъл My Body Isn't Ready, една от най-личните и уязвими песни в кариерата му досега. Повече за нея можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с номер 7. Justin Bieber и Nicki Minaj се изкачват с 10 позиции с Beauty and a Beat и правят едно от най-впечатляващите движения тази седмица. Останете с The Voice и Airplay Chart Top 30. До края на часа ще разберем кой е номер 1. The Voice Airplay Chart номер 7.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 6.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни в ефира на Радио The Voice през 26-та седмица на годината. Достигаме до номер 4, където с една позиция нагоре се изкачват The Second Voice с Let Me Be. Но преди това ще чуем Теди Суимс, който отстъпва с едно място и тази седмица заема петата позиция с Mr. Know It All. А кои са хитовете в топ 3? И кой е днешният throwback хит, който ще ни върне чак до 2012 година? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart. Номер 5.

като чуем кои са подгласниците. На второто място за втора поредна седмица остават Гордо и Рейнър Зоневелт с Локо Локо. Това е и единствената песен, която запазва позицията си. А това значи само едно. Дара вече не е на върха. След пет поредни седмици на първото място след историческата си победа в Евровизия 2026, Бангаранга пада с две позиции и днес заема третото място. Дали Дара ще успее да се завърне на върха след 7 дни? Това ще разберем заедно следващия уикенд. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

преди да ви разкрия коя песен е номер едно в Airplay чарта, е време за та седмичния throwback хит, който ни връща към лятото на 2012 година. Call Me Maybe на Карли Рей Джепсън започва своя път година по-рано в родната Канада, но само няколко месеца по-късно се превръща в глобален феномен. Песента достига номер едно в десетки държави, оглавява американския Billboard Hot 100 в продължение на 9 седмици и се превръща в най-продавания сингъл в света за 2012. Любопитното е, че първоначално Call Me Maybe е замислена като фолк песен. По време на работата в студиото обаче тя получава ново денс-поп звучене, а заразителният припев я превръща в една от най-разпознаваемите песни на десетилетието. За огромния и успех помагат и няколко неочаквани фенове. Джастин Бибър, Селена Гомес и Ашли Тиздейл публикуват свое забавно видео по песента, което става вайрал и предизвиква истинска вълна от имитации по целия свят. Тази седмица си припомняме един от абсолютните поп-химни на своето време. Throwback хитът е Call Me Maybe на Карли Рей Джепсън.

след като чухме Call Me Maybe на Карли Рей Джепсън, е време да разберем кой е новия номер едно в Airplay Chart Top 30. Но преди това, нека още веднъж си припомним как изглежда Топ 10 през 26-та седмица на годината. А след това идва отговорът на въпросът, който всички си задаваме. Кой е най-излъчваният хит в ефира на Радио The Voice? The Voice. Airplay Chart. Номер 10.

0: приятели, проследихме 29 от 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice и е време да разберем кой грабва златото през 26-та седмица на годината. Преди 7 дни това парче беше чак на номер 28, а днес прави най-впечатляващия скок в класацията. С цели 27 позиции нагоре, Мичико на DJ Goya се изкачва директно до върха и е новият номер 1. Свежото лятно парче на румънския диджей прескочи всички свои конкуренти и заслужено достига до златото. Дали Мичико ще успее да запази първото място и през следващата седмица? Това предстои да разберем. Пожелавам ви страхотен и споделен уикенд. Останете с хитовете по Radio The Voice. We love music. А аз ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice, където си говорим за музика, кино, култура и изкуство. Всички наши класации можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега се разделяме с хита номер 1 тази седмица. Мичико на DJ Goya. Чао от мен, Ери, и до скоро!
1: Номер 1.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goya and you are listening to my hit single Mičiko on Radio The Voice.

0: BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Избрах да не бъда жертва, да съм поет.
0: Ини и Вирго, поет. Михаела Маринова и Павел, другата част.
2: Нещо красиво, нещо истинно.
0: Оли Генова, спомени. Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд.
3: The Voice.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Rozi Iuli. Haosul ce bate bezgraničen în Radio The Voice și minioni чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

0: The Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глори, алилуя!
2: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.